0: ọmọ bá ṣe ń bàbọ̀ lórí ètò tá a pè lámìwọ̀ lálẹ́ òní kábíyèsí elédùá
1: majority ẹ máa gbọ́ asán experience lè fẹ́ gbọ́.
0: Ẹjẹ́ ń ṣe báyìí bá ṣe ń bá kiní ọmọ lálẹ́ ètò ní lórí ètò bí wọn náà bá lámìwọ̀ tó fẹ́ sọ lórí ètò yìí àbí wọn ní ìpolówó ọjà ọ̀fẹ́ polówó ọjà ọ̀fẹ́ sì kéde abofẹ́sẹ̀ agbátẹrù ètò tá a pè lámìwọ̀ yìí wọn náà lè pè lẹ́yìn ètò bó bá pè lálẹ́ tí ì bá rí gbé mọ́ bínú bóyá èrò pọ̀ lórí ojú òpó ó wá lè pè bóyá bí aago mọ́kànlá sókè lọ́la ọjọ́ sannde àbí kọ́ pè láàrin ọ̀sẹ̀ èmi náà nígbè ájọ fi kùnlùkùn náà ni nọ́mbà tọ́dẹ̀ lè pè sí tó wá pé mi lọ fẹ́ pè lẹ́yìn ètò falẹ̀ ètò ní àbí ọ̀fẹ́ pè lọ́la bí aago mọ́kànlá sókè àbí ẹ̀yìn tiẹ̀ wá fẹ́ pè láàrin ọ̀sẹ̀ nọ́mbà kan tó tẹ̀ lè pè sí náà ni 08062891134 lẹ́yìn ètò ni o lórí ètò lọ́wọ́ tá a wà yìí nọ́mbà tẹ́ lè pè sí 09136556952 náà lójú òpó ọ̀hún 09136556952 lójú òpó tẹ́ lè pè sí lálẹ́ òní.